0: najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.
1: Sobi,
2: jesi ti radio
1: Raku?
3: Mani mogu me, gdje to pitan će, o da da da da da.